0: Shaskaban katok tsih pawiriat. Rumal rech shiriat. Shukuhe kaban at banal rech riat. Rikaban katok tsih puwi. Katekuri. Riuh ketam cheri uk dbal tsih ri Dios. Kaskpenari pakiwi rike banowere. Katekuri. Riat chikaban rikatok tsih pakiwi riwinak. Riere. Chekikiban weri. Shukuhe cheriat. Kaban weri. Lakachomah. Chikatanimah na chuwach riu qadbal tzih ri Dios. Onka wetzelah uwach riu nimal, riu tzil, riu nimal ugochonik. Eman kawiltah cheri rul tzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri. Riat kohuni tzela wanima. Riat kakoh pawi irsibalah oyowal. Parik ich rech ri oyowal, hawi kukutah nari. Risuk uqtbal tzihri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, gerihacha riuchak. Chikech riwinak, chironohel qih, pariu tzil, kikitsukuh riuqihil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitak, rihunalik alak aslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman tacheri sakalak tzih, echiare keniman cheri man suk iltak. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rikush labal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judio, epariukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantakik, erinim lak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judio. E pariukab chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankot ripishabruk, chukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekumakun chushe ripishab, rumal ripishabri, kabana katbal tzih buwi. Rumal rech, che mang earet riwinak, riketou ripishab, Che esuk chuwach ri Dios, eare ri, riwinak che kikiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, che are takchi, mankot ri kakohonik kuk riwinak, mankot ri, ri pishab kuk. Katekut, kikiban ri kuta ri pishab, chi rumal ri kiban takhik. Wewinak ri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, ri saklah utzih, We pishapri, chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltzih kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltzih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabi hawib atak judiyo, Che kakoh ri pishab, che nimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, che at akhtih che kechri mankot kinoh, che at akhtih che kechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari pishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, che kakot weri chuwach hunchik, man kakot weri chawach riat. Kabih, mawelqah hunhasuwach, eriat katelqanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach riman tzih tahe Dios, katekuri, Kya tsukuh patak rikik olbal, rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chek ubih pari tzip dalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusik uwi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, shiri at من قد أمت أوي أكويل كاتيكوري ريخون چه من قد أمت أوي أكويل كاتيكوت كوك أول ريبشا خنامنا كوري چه قد أم أوي أكويل خاچين ري من قد أمت أوي أكويل إكوك أسلماخ ريبشا كوبنا قد أغتيخ ري باوي ريات ريات چه روك ريتيخ إروك ري قد أم أوي أكويل كاشال قدتيخ أوي ريبشا رومال ريج شريا خوديو أو بنتخي كريوينق منشريخ تك أوي إريو قطيك أوي كويلال من باري باقيلال تخك أوي ري قصيخ أخوديو خون باري أخك أوي إريو بوسيك أوي ري كويلال باري قانيماك أوي خري خاچاري كوبيخ ري أشلابال إمان خري تخ خاچا كوبيخ ري تيباتاليك رياري من كبتا وقيخيل ري كوك ريوينق شانك بتك ري وقيخيل روك ري ديوس. Romanos capítulo 3. Hachkek ut rirutzil ri huna judío. Hachkek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri nimla hubantajik parunujel hastak. Chikech ri eare arena beshuya ri utzih ri dios. We ek ojo hun chikech che shikik esh ri kitzih. Weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech. Manjetak ri. Rahaushik che saklach utzihri dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atzuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
0: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga kabichnare, la mansuk tari, ri dios aritakchi kuchai ruk ri royowal, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltir Kobanari Dios Puwiri Wachuleo, Katekut, Weri Hosnutzihri, Shukutri Saklahutzihri Dios, Rechriu Kehil, Haskuche, Cherin, Katesh Tzih Panui, Cherin, In Hunach Makunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikar, La Rahaushik Cheri Uch, Arik Kaban Ritzel, أريتشك بيري وطير تقلتشكيخ ري كي قطبالتيخ كاتيكوري خاسكو كي قاك إسبيخ لكوخش أغان ري منخيتاخ رومال ريتشي خكوتوم چري إياه خوديو إرياه غريغو خنوخيل أخك أوچو شريك ماك خيخاسري تيباتاليك
1: منكو تخون چه سوك منكو تخون چه اوتك چومانيك منكو تخون چه كوتوكوه ري ديوس Konohel kisachkip, konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho stakzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, richam tak hastak watch, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikiwokoch, manim takilwi ri dios.
0: Katekuri, ri uketam rnoher riutzih ri pishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gtsapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachuleu, ahmak chuach ri dios. Rumanrech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kukunik kuban ri pishab. شوي رومال ري بيشاب قدما هو وشري مكاح كاتيكوت كاميكري من اوخكوت باري بيشاب ريوسوك إل ريديوز شوكو تريب غري خاچا تيباتاليك باري بيشاب إري قشالو تسيخ ريديوز ريوسوك إل ريديوز أري ري كوهونيك چريش ري خيسوس كريستو چكيش كونوخيل ري إياري چكو كوهونيك رومال ريش چه من قد خلاخوخش قشول كونوخيل شه ما كونيك Eman kotri uk ikhil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tih buwitak rimak rech oher tih. Aretak chik opari uko chonik ri dios. שרח שוק אותרי וסוק אילצ' קצ'רי וינק שערץ' וקמיקרי. ערץ' כסוק ריארי, שקויארי סוק אילצ' קצ'רי חון שקוביך, שקוכון קצ'רי חסוס. חוויק אווי ריוצי לרץ' חון וינק, קוי אונים גריל ויריב, מנקותך לרומל חון פישב, לרומל רי וצ'קושק רי פישב, מנחתך שני רומל רי ופישב רי כהוניק. רומל רץ' ריוך הרק קצ'ומח שסוק ריווינק רומל ריו כהוניק אמן רומל תח שקובן ריפישב. און רי דיוס שווי דיוס שקצ' ריה יחודיו אמן דיוס תשקצ' רימן יחודיו תח. חינקות רי דיוס שפוחק כי דיוס רימן יחודיו תח. רומל רץ' ששווי חון דיוס קולק שקויינרי ריסוק איל שקצ' ריה ירה שקטומווי ריקיקוויל רומל ריקו הוניק. שפוחק שקצ'רי וינק שמנקטום תווי כקוויל שכוחי רומל וכוחוניק רי. קטקורי לרומל רי כוחוניק כסח רי וכחיל רי פישב מנחתך שאוכרי רי כוחי אור רי וכחיל. רומנוס קפיטולו 4 חסקו כקביך נרי פווירי אברהם שקטט רומל רי בכילל וירי אברהם שכוחי ריו סוקיל רומל תקריו צ'ק, ריארי קויהו נים גריל ויריב. קטקות, מן קויתך קובן גורי צ'וואץ רידיוס, רומל רצ' צ'י, חסקו ביחריציך?
1: רי אברהם שכוחון צ'רצ' רידיוס, ירי ווירי ריו סוקיל.
0: ריחון צ'קובן חון צ'ק, רחושיק צ'קטוך ריו תוך בליל. קטקות, ריחון צ'מן קצ'קונתך, הקוכון צ'רצ' ריארי, שקובן סוק רי, שרצ' רימן סוק וינקתך, ריו כוחוניק הרי וסוק איל רי. חרי חסקו ביחרי דוד, וסרצ' רי וינק, שרידיוס קויארי סוק איל שרצ' קטקורי, מנערת הקריל נרי וצ'קו בנום. וסקצ' רי וינק, ששסאצ' וואצ' רי רצלל, אשצ'ופו וואצ' רי ומק. וסרצ' רי וינק, שרי אחאושל, מנקות חון ומק גרחלך וואצ'. קווה וצלח ציחרי, לשווי קיהו בשיק צ'קצ' ריווינק, שקטום ווי כקוויל, ונשכוחי קיהו בשיק צ'קצ' רימן קטום תווי כקוויל. רומל רץ' שקיהו בשיק, שרי וכוחוניק רי אברהם, שחלשק צ'רצ' ריארי, חחס וסוקיל. חס רי חלשק שבן צ'צ' ריארי, להרי תקצ'י ריארי, שוקט ווי וכוויל, ונרי תקצ'י מחה קופן ורי. מנערי תקצ'י תח ריארי שוקטווי ריו כוויל, שנערי תקצ'י מחקו בנו. קטקורי, שוקם ריו כותבליל ריו קטקווי וכוויל, חיחסו תקבל ריו סוקיל, ריו כוחוניק צ'קורוק ריארי, ערי תקצ'י מנקטום תווי וכוויל. שחקורי, ריארי, שוקק תתשל צ'קש כנוכל ריקי כוחון הרי, ערי מנקטום תווי כבקיל, ערץ שוקוחי, כחלה שקרי סוגיל צ'קצ' קטקורי ארטת של צ'קצ' ריווינק שכקטומווי כקוויל שמנשוויתה כקיקוטק שכקטומווי ריקיקוויל שני אבנק פרי וברי כחוניק שרוק אמרי קטת אברהם ארטת צ'י מחה וקטומווי וקוויל קטקורי מנשת רומל חון פישב שכסיך כפרי צ'יניק שובן רידיוס צ'קצ' רי אברהם אצ'קצ'רי רי חליל, צ'קייתך נרי, באצ'בל צ'קצ'רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כהוניק. וכורי כאצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נקורי רי כהוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קויארי אויו וואל. קדקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוחי, מנקות מקחרי. רי אצ'בל, כפהו לוקצ'י ברי כהוניק. ארץ' ריארי חון סיפניק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפה פקיווי כנוכל רי איחליל. מנשווי את הפקיווי רי ככוחון שרצ' רי פישב. שני שופוכי פקיווי רי ככוחון שרצ' רי וכוחוניק רי קטת אברהם, שתתשל שקצ' כנוכל. חחס רי ציבטליק.
1: ראין שתין כוחו את תתשל שקצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שוואץ' ריארי, ששכוחון שרצ' ריארי. שכוחון שרצ' רידיוס שכויארי ככסלמל ריקם נקיב, echek sikin chechri manak otak arech kukohik riare sheyenik are takchi siblah kesh sheyeshik riare kori ukohonik erukweri riare tatch kesh siblah esiwan tinimit hechas shibish chirech riare
1: hewari riubit kamam
0: rukhun kaulah ukohonik shirocheri ubaqil kaminakchik riare ok alu hunabchik eriubaqil risara shobuhe kaminakchik riare ukubamuk ushrih riuchnik ri dios manshubant kepuk ush emawishu yakan riukohonik erukuchuqab riukohonik nim shrilwi ri dios rumalrech cheriare shuchumak cheri hastaqubim ri dios riare kouchuqabri chechubanik rumalkuwaweri riukohonik kheri hachasukil shekhelashik chrech riare katekuri aretakchi ritih kubih cheriu kohonik shekhalashik chrech riare manshuit rumal riare shekhalashik chrech shokuhe shekhalashik chrech rumal qech ukh riukh cheke khalashik nari riq kohonik ke khalashik nari chqech ukh cheke qakho cheriare shualisakh shas chikishol riekam naqib ri jesus qahawshel riare cheshkam rumal riqmak ishkastakhwach arech riukh ukhsuk taqwinaq. Romanos capítulo 5. Aretakchi riukh shqikam riqasukil rumal riqakhonik riukh nimlakhutsil ukoruk ri dios rumal riqahawshel jesus cristo riare shusipakh chqech riukh bekhun sipanik ri rumal riqakhonik riukh shukhkanak pawe sipanekri enim kqilwiqib pari reibal e pari uqikhil ri dios. Haskin bih shukuhe ri uq nim kqilwiqib pari kash rumal rech che qetam che pari kash kabantahwi ri kochonik ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal katekuri rumal ri eyebal mankupant kep kakush rumal rech cheri loqoqepal ukoshri dios shqexashik pari qanima rumal ritios lakh ushlabshel shashiyatakh chqech aretakchi riukh mankotri qchuqap chishas pari qih chichigitalek ri kristo shkamek rumal toqbisbal kiwachri man esuktakh rukkesh krakhnelo khun winaq kamek rumal toqbisashik wach khun suk winaq khinakot wenek o khun krakh nelok kamek katekut kutbal rech cheri dios ku khuluqoq eh aretak cheri ukh ukh akhmakib shkamri kristo rumal ut obisashik qawuch ukh rikamik ri nimri qabantakhik chuwach china weri rumal cheri ukh ukh sukchik ruk ri ukik el shakhekuri ku koltakhnawa chuwach ri royowal weri ukh aretak chi ukulel shukhutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol siblakhnim qabantakhik chnak uwa rumal che shukhutsir ruk riare ri ukh kukolotakhna rumal ri ukaslemal eman shuwit weri shaninim qil wiqib pari dios rumal ri qahawshel jesus kristo che rumal rech riare kamikri shukhutsir ruk ri dios rumal kuwa weri che rumal shakhun winaq rimakakh pe pari uwa chuleu e rumal rimakakh pe rikamikal el rumal weri rikamikal shpechki konohel riwinaq rumal rech che konohel shemakunik aretakchi mahakori pishap shaskochi wiri makakh pari uwa chuleu katekuri rimakakh mankota kilaponok aretakchi mahako khun pishap katekut rikamikal chi ahawinak qasriada muloq ekopan chi ruk ri Moises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hechas shupan riadam riare che uachpal rihun che rakhawshik wik pena katekut risipanik mangherita hachari makah we rumal riumak shahun winak sibalak ek iwinak shekamik si blachnim chinari chuachweri riusipanik ri Dios erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohelweri si blach tishesh pakiwi ekiwinak katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak rikatoh tzihari takchi koshahun makah kuyari rikat baltzih puwi riuchak risipanik aritak chik osibalak tak makah kuyari risukil werumal riumak shahun winak shahawinik rikamikal sharumal nak uri riwinak chekek amauna rinimalak sipanik eri uchakoh risukil arenim chinari rikikik am chuachweri rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo genak uri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riewinak shkat tzih pakiwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak genak uri rumal rech cheman shnimanta shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arechkikyar wachri makah ehawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik henak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arechkperi hunalik alak asleman Rumalri Jesús Cristo Cajauchel. Romanos capítulo 6. Jasku katabih nari. La rajauchik chiri uj koh kanakkan parimakaj arech kikyarek risipanek. Manjerita. Weshkamrik mak ri uj. La koh kanaknak uri parimak. Ong la man iwetamta ri ish. Ri uj. Chekori kakasna pari Cristo Jesús pari ukamikal wiri are konohel ri uj kori kakasna rumal kori ri uj mukatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna are chheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uj ejil ri tatshel ri uj shokohe kori kakaslemal ri pahun kakaslemal chik Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jejas ri ukamikal are. Shokuheri uj, kakastak nakawach ri jeri, hacha ri are, shkastak uwach. Uts uj obik shkabano, sherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, wehun bakilal ri, sherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uj. Manguch pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi uko winem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuch, La kohma kunari rumal cheman okota chi chusheri bishap. Shani okochu sheri sipanik, man kohma kunta chiri. Riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are. Riish, ish pataninel ri. Shrechri a hau che kinimah. Unare kinimahri mak, rechri kamikal. Unare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane maltio shrechri dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re. Riish, utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachi rech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utstah, eshas shishopanik pariman utstah. Kamikri, Chiyabar ye iqab iwqan shrech risukil. Arech ish tiosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ishimatal taqchwach risukil. Khas taqk u iwach shiya o. Shuk ri khas taq uwach che ri ishiban ish. Ekamik ri ish, kishk ish shrech wari. Rumal rech, che runohel wari, chi pari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochu sheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslik nachori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishap. Riare, man akmakunel tari, ruk nimchutin, wekokik rishokil hunchikachi. Genak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwach ripishap, rumal riubakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ripishap, Shuban chkech ri uch, che shukwachin chrech ri kamikal. Kamik ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, che ri uch, shukkam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, che are makak ri pishab. Mangheta ri, katekut. Riin shingwetamah rimak shui rumal ripishap. Riin mankota nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishap weri.
1: Marayik huwach rimanawechtak.
0: Katekot rumal ripishap rimak shuban chwech riin arich siblak kin rayik huwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishap. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot rioher kanak. Mankota ri bishap. Katekut aretakchi shperi bishap. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shinkamik. Eri bishap rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakak, ruk ri bishap shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayipal, shrech ri mangwechtah. יארגוא שינו כמסחריין שחקורי תיוש לחרי פישב אתיוש לחרי תקניק סיבלח סוק אסיבלח עוץ כדי קורי לקוק אמולוק כמיקל שויש אין ונחס וויש שעוץ מנחתרי שאני הררי מכך ארץ כקלחניק שקס מכך שוקו חונחס וויש שעוץ ארץ קויירי כמיקל שויש ארץ רי מכך קובן רנוחל ריו קווין שס רומל רי פישב רומל רץ שרי אוח קטם שאושלב על רי פישב כתקות ראין אין קובן ובקיל ארין ובקיל קופה ריו קווין הם רי מכך חנקות ריחסטק וויש שרי אין כמבנו מנקין צ'ופטאו בעל רומל רץ שמנקין בנתח ריחס וויש שרי אין כמבנו כמבנו כתקות ارے کی منری ہستق وچ چیکنگ وے صلاح وچ کتے کوری وری ان کی منری ہستق چری ان منکنگ وقت تک کیم بنو ری ان کی کم قب شاس خری خچا کو کوتوری پیشاب چ اوسری پیشاب قستیخ نہ کوت من ان تک کیم بنوری چل تک ہستق شانی ارے ری مکہ ک بنویک چیک او وک ری ان رومال رچ چری ان وے تام چ من کوتری او چیل وک ان کیم بیخنے שפרינו בקיל, רומל רץ שרי אין, כינקווין כינגווח ריוציל, כתקות מן כינקווין תח כמבנו, רומל רץ שרי אין, מן כמנת ריוציל שרי כווח כמבנו, יערי נה כמבן ריצל שרי אין מן כינגווח תח כמבנו. כתקורי, ורי אין כמן ריחסטק שרי אין מן כינגווח תח כמבנו. מן אין תח כמבנו ריחסטק, שאני הרי רימקח שחקל ווקרי אין. ריאין כין רכחום פישאב שכתקן שוויץ' הרי תקצ'י ריאין כין וח כמן ריוציל שווי ריצל קוקות ריפ שונוויץ' ריאין רומן רץ שריאין נם כין ווילווי ריאו פישאב לדיוס רישס קווי פרי גוינק כתקות כין ווילחון שק פישאב פנוקאב וכן שכצ'וכן רוק ריפ פישאב רץ שרינו צ'ומניק וכינו יוטו רוק ריפ פישאב רץ שרימקה שכו פנוקאב וכן אשוויץ' ריאין שאינגווינק חצ'ים כינותו נארי ריאין שוויץ' ונובקיל רי שכינו כמובי פרי כמיקל מלטיוש בר צ'רץ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו כחאו של קטקורי שס אינגווי רומל רי נוצ'ומניק ריאין כמפתניך רי ופישאב רידיוס קטקורי פרי נובקיל כמפתניך רי ופישאב רי מקח רומנוס קפיטולו 8 קטקורי כמקרי, מנקות הצ'יחון פתוח צ'יח פקיווירי אקופרי קריסטו חסוס. ריבישב רצ'רי ושלבשל, שקוייריק אסלמל פרי קריסטו חסוס, שתוקירו פרי ופישב רימקח, אפרי ופישב ריקמיקל. רומל רצ' שריחס תקוווץ' שמנקוקווינטה ריבישב, ששרומל ריבקילל, רדיוס, הרי תקצ'י שותקולוק ריוקוהול. ריוקוהול רירוק, חון בקילל חריחס ריק בקילל ריאוך. אצ'ושה רימקח, שובן חון קטוח ציח פווי רימקח, שספרי בקילל. ארץ ריו תקניק ריפישב, כבן תחיק פקווי ריאוך, כתקורי, ארץ ריחס תקצ'ק כבנו, מנגרד כנימן שריץ רי בקילל, שאני הרי כנימן שריץ ריו שלב של. רומן רץ שריגוינק, שקורי גיק אסלמן צ'ושה רי בקילל, ארק כך ריחסטק שרש רי בקילל. כתקות, ריגוינק שאיק אוצ'ו שרי ושלבשל, ארק כך ריחסטק שרש רי ושלבשל. רומל רץ שרי אורי בל רי בקילל, ארי ריקה מיקל. כתקות, רי אורי בל רי ושלבשל, ארי ריק אסלמל ארי וציל. רומל רץ שרי אורי בל רי בקילל, קוקוללח ווצ' רידיוס. מנקה כנחת כאן צ'ו שרי ופישאב רידיוס, ושוכוכה מנקוקווינט צ'רץ' כתקורי ריוינק צ'אק אופרי בקילל מנקוקווינטרי צ'אאוץ ככיוון צ'וואץ' רידיוס ראיש מנק אישקוט פרי בקילל שאני אישקו פרי ושלבשל רומן רץ' שרי ושלבשל רץ' רידיוס קורא צ'וץ' איווק ראיש חצ'ינרי מנקוט ריו ושלבשל רץ' רי קריסטו רוק ריארי מנק רץ' תרי קריסטו כתקות ורי קריסטו כאוי ווקרי איש, כנאבא גם מנק צ'רי בקיל רומל רי מקח, רושלבשל כאוק אסלמל רומל רי סוקיל. כתקורי ורעוש לבישל רג' ירא, רישוק אסתכיסה חווה שרי חיסוס, שכישור ריקם נקיב. קורי רצ'ו שיווק ראיש, שפוחי קויאנרי ריק אסלמל שרי שרי איבקיל, שכאוצ'ו שריק עמיקל. רומן רעוש לבישל ריקו רצ'ו שיווק ראיש. חינה קורי, יא צ'לשיק, ריאוך כאו חקעס. קדקות, רקעס מנשוק תריק בקיל. רומן רצ' שגווה תחרי, ריאוך, רחאושיק נקורי, צ'יקוך כסלמנק צ'ושרי בקיל. רומן רצ' צ'רי איש, וקורי כסלמל צ'ושרי בקילל, ריאיש כשכם נרי. קדקות, וריאוש לבשל קובנו, צ'קקם ריאוצ'ק ריאי בקיל. ריאיש כאוי כסלמל רי. רומן רצ' כנוכל ריאוידק צ'י, כאוסולי ביסח ריאוש לבשל רצ' רידיוס, ריאי הרי הרל כואל רידיוס. קדקורי, ריאיש, מנשיקם תחון ושלבל ששמטלק. הרי צ'רי איש, כשסק צ'חומול פרי שיבריקיל. רי איש, הרי שיקם חון ושלבשל רצ'חון על כול השל. רומל ריק אי תיסניק, ששובן צ'קאץ' ריאוך. אירוק ורי, ריאוך כויאוק קרק קצ'י, אבא, תת של. ריטיו שלך ושלבשל, ליארי קורי קריב, רוק ריק ושלבל אוך. הקוקות צ'קאווש ריאוך, שאוכרל כואל רידיוס. אוכל כואל של. אשוכוכה, אוכחת שאיבנל. אוכחת שאיבנל רץ רידיוס, אוכחת שאיבנל רוקרי קריסטו. רומל רץ שריאוך, כוחכוכי פריקש רוקרי ערי. הרץ ריאוך קורי ככיל רוקרי ערי. רומל רץ שריאין קינצ'ומח, שתקריק אש רץ וכמקרי, מנים תרי שוות שריא ככיל, שכלכן נרי קוק ריאוך. רומל רצ' שרונוכל ריאות שולב, ריים שכאלכינה ריארל כואל רידיוס. וריאות שולב שכוחי צ'ושרי דימר. מנשרחת ורי, קדקות רומל ריארי, ששוכוח ריארי פווי ורי. קדקורי ורי רוקרי ריאבל ריארי, שכוחי קריאך שכתותחי ששנרי, צ'וואץ ריאק איינק, ארץ קוקפרי צוקו פיתחם, רצ' ריקי קיחיל ריארל כואל רידיוס. רומל רצ' שריאוך, קטעם, צ'קטה פאווי קיחרי, רונוכל ריאווה צ'ולאו, קורקקך נאו שירי, חצ'רי ליקו וצ'רי אגעל. קטקורי, מנשוויתה ריאווה צ'ולאו, שכוחי ריאוך, צ'קורי נאבטק וצ'רי ושלבשל קוק, קקריק קצ'י פאו קוש קנימה, איקייך ריאוקולותכם ריקבקיל. רומל רצ' שקייך ריקה קולותכם, יארי תקצ'י, קקיל ריחסתק שקייהם, מנקייך תצ'ינה קורי, וקקיל חונחה סוואץ' שקייהם, חסקורי ישיק צ'ינה, קפן צ'י חומולרי, קדקות, ארי תקצ'י, קקייך ריחס חון אוואץ' שמנקקיל תח, רוק צ'וקבלירי, קקייך. קדקורי, שכוחי, ריטיו שלך ושלבשל, כפרי צ'קטאויק. רומל רצ' שריאוך, מנקטם תחס כקטאו, ארי תקצ'י, ריאוך, וצקוך צ'אורוק רידיוס. קדקות, ריטיו שלך ושלבשל, ריארי, כצ'או פקווי, רוק סיב לחוקך. אריארי, שקריל תקרי קנימה, ריתם, חס ריאורי יבל ריטיו שלך ושלבשל, אריו צ'אווים פקיווי ריאטיו שלך תקווינק, חריך צ'קריל רידיוס. קדקורי, ריאוך קטעם, שחצ'ין תקרי כגילו קוקח, רוק כקוש רידיוס, רידיוס כצ'קון קוק, פרנוכל וציל צ'קש אהרי. ארץ' קורי וציל קוק, ריאה הרי, שכיוסיק איך הצ'קרח ריאורי יבל. רומל רצ' שרי שריל אוכר כנוק, שכוחי שהוקוך ריאה הרי, אוכר כנק ארץ' שריאה הרי, איכון ווואץ' יבל, ריאוק אוכל הרצ' ריאהרי. הרי נביעל, צ'קש סיבלך, יא צ'לשיק. קדקורי, ריאה הרי, ששוכוח אוכר כנוק שוכוחי, שוסיקיך ריאה הרי. קדקורי, ריחצ'ין שוסיקיך, שוכוחי, שויארי סוקיל צ'קש. ריאה הרי, ששויארי סוקיל צ'קש, שוכוחי, שויארי קחיל צ'קש. קדקורי, חסקורי כמיך צ'ינארי יקמק, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי, הכולל. ריאה הרי, שמנשוטס טרי וכחול פריק אש, שני שויר ירא פריק אש, רצ'ו ציל שקש נמלך כנוכל. למנקויית קורי רונוכל תקוב שקש ריאוך, חצ'ין כבנאו נרי, הונקטבל ציח פקיווירי אי הרי, ששו סיקיך רידיוס, הרי רידיוס כיאור יסוקיל. חצ'ין כבנאו נרי, הונקטוך ציח, הרי רי קריסטו חסוס ששקמק, חסקו גימביך, ריארי שקסטחו וואץ', כאופ הרי ריקיעב רידיוס, אקוטת אופ פקיווירי אוך. חס קורי כוחץ נקווץ שוקרי אולוקוק אבל רי קריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחר, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ'צ'וך, חצ'רי קוביך רי אוציך רי ציפטליק.
1: האומל ריאת, פרנוכל תקריך כוח כמיס השיק, ריאוך וחרי חצ'ר יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
0: כדקות, פרנוכל תקווירי, ריאוך כוח צ'ק ענק, רומל ריארי, שכוחולו קוקח, חינקות, ריאים וצקין צ'ומנק, ויתם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחון צ'ק חסוואץ', מנקקווין תרי, כוחצ' קוואץ' שוק, ריאולו קוקבל רידיוס, ששוקל חיסך ריפ פרי קריסטו. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalakzih pari Kristo. Riin mang imbanal tzihtak. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ridiosh lakush labashel. Kohun siblak bis, ehun nimlak kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwak che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shokukhe rukri oher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, che kochikah pubir runohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios chubeq'ih chubesaq. Amén. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Mang eare tari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach veri, ri Rebeka yawab ishok chik rumal shui hunachi, chi are risak katat. Katekuri, ארי תקצ'י מחה קריל קיווץ' ארי תקצ'י מן קיבנום תרי אוציל אונרי צל. ארץ' כקלחניק צ'י צוקופתליק רידיוס ארי תקצ'י כוסיקי חון גוינק. ורי קובנו רומל אורי בל ריארי צ'י כוסיקי חון גוינק אמן רומל תרי אוצ'ק רי גוינק. שוביך שרץ' רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'י בתליק.
1: ריאין שין לוקוק איך רי חקוק, אשין שוטוך רי אסאו.
0: חסקו כמביך נרי, לצ'מן סוג תרי דיוס, מנחתך, רומל רץ שרי ירי קוביך שרץ רי מויסס.
1: ריאין כינתוק ביסח נוואץ רי ירי, שריאין כינוח כינתוק ביסח וואץ. ריאין עוץ כינוויל ירי, שריאין כינוח עוץ כינוילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחסו וואץ, אונצ'י כחוון כותיחנים, שאני הרי רידיוס כתקוביסן וואצ'ח, שאני ריציך כביך שרץ רי פראום.
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל, הרץ ריאין כנקל החיסך הווק אטרי רינו צ'וקאב, ירץ נים קיליטח וי רינו בי, פרנוכל רי וואצ'ולב.
0: שחי קורי, כתקוביסך וואצ' חון גוינק, Eku kohri itzel pari ranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech. Lak olo hun itzelal paranimari dios, hachin kkowunek kchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kchochen ruk ri dios, rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has checheri shinabano. Riach banal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, on hun itzel boh kayek, henakut, ridios aretak chiriare, shukarehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utstak, arech kukarehisakri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob. Chechio herzi hulok, shusukumahrech nimlah gil. Riuch cheshuhusikir, manchuita shisikinch ketchri a judio. Shaneshokuhe shisikinch ketchri eman a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbihnari, nutinimit chechri are, rehunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri, chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish which ketch. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil ri rakual ri Israel. Heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahaushet utsubanik na kubanor yutsih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot, manchuyata kanjuni hach kech riuch, riuch ujerina kuri, hachari sodoma y rigomorra.
0: Has kuwarro nohel weri, riman ea judiotag, cheman shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare manchubantari pishab. Has che, Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak, shikipot ikip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Riin kinkoh parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukri Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwechri Dios. Katekut, man utstah uluk ashikri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, Shikohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, aredi Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut, rimoises chuts ibah pui riusuk ilri bishab, chek iena kulok pari bishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakba lokri Cristo waral chich kishol, rekamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovi chavech riat, chori achi e pare wanima, chataba.
0: Areri tzik rechri kohonik. Cheri kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisah owachriare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzi rechri kohonik, chik ochorichi ah. Kuk amulok rikolo tahil. Laman kubih tari tzibatalik.
1: חצ'ינטק קונץ רש ריארה, מנק קישטרי.
0: קטה קורי, מנק עוד חלכוך צ'קישול ריאה חודיו, אריה חריאגו. כנוכל חונם ריקה חושל, אקו ירי וקינומל צ'קץ' כנוכל ריק אסיקין שרש ריארה. רומל רש, ריחון שרוק וקהובל קוסיק איך ריובי ריאה חושל, ריארה כגול תכנרי. קטה קוד, חסו סיק שקרי כקבן ריארה, ומנגרי נפה כוחון שרש ריארה. קטה קוד, חס כקבן שאו כוחיק ומנגרי נפה כקטה ריארה. החסו תאיק ריארה ומנגות החון וינק כויהו בישק. קטה קוד, חסו בישק ריציך כקבנו, ומנגרי נפה וכתקומולוק, עצה כויהו בישק ריוציך ריציבטליק.
1: סיבה לך חליק ריקקן, וכקיהו בישק ריוצלח תחציך.
0: קטה קוד, מנקו נוכל תח שכיני מח ריוץ להחציך, רומל רץ שרי איסאי יסקוביך.
1: אך אושל, חצ'ין שוקוך ריחציך?
0: חן הקוד, ריקוכוניק כפה רומל ריוציך ריקה יאובו בשיק ריציך. ריוציך ריק יאובו בשיק ריציך כפה רומל ריוציך ריקריסט. קטה קורי, ריאין גימן חונקות אוך צ'יאך, למה שכיתת הרי אהרה?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרו נוכל ריוואצ'ולאו, ריקי ציח שתתחיק צ'יקתה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטה קוד, כימן חונקות אוך צ'יאך, למה שוצ'אופת הרי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשין וואצ'י שומח נרי, רומל חון צ'מן עמק תח, ריאין כניאק נסי בלך ויואל רי, צ'ריך חון עמק צ'יק, שמנקות אונו חיבל.
0: ריא איסאייס שוקוחי שוביך,
1: ריא אהרה, שינקירקו כומל רימן שינקיצוקוך תח, ריאין שינקלח איסך ושקיוואץ ריארה, שמנשקיטה תצ'וויץ'.
0: קטה קורי קוביך פווי ריא ישראל.
1: רונוכל תח איך שינירי נוקה פשקש חונטינימית, שמנקנימן תח, אצ'ק אקולה לניק.
0: רומנוס קפיטולו 11. קטה קורי, ריאין כימן חונקות אוך צ'יאך, ריא דיוס, לשושותוך הובי ריאותינימית, מנחתך, ריאין, למנג אינכון ישראליתתך, שאינכון ריחל ריא אברהם, שיוחוקת ריא בנחמין, ריא דיוס, מנג שושותוך תאוביק ריאותינימית ששושה אוכר כנוק, ומנג איוותמתו ריאותי חריץ איבטליק הובי ריא אליאס, הריתך צ'יגצ'או רוק ריא דיוס, אקובן חונקתוך ציח פווי ריא ישראל?
1: אך אושל, שיקי כמיסך ריא אשל הציח, שקיתוקיך תח ריחה כלבל, רשת בל התוקאו, קטק אורי ריאין נוטוקל שינקנך כנוק, אקקח צ'קינקי כמיסך.
0: קטק אורי, חסקו ביך ריא ציח ריא דיוס שרש ריא אליאס?
1: ריאין שאינטס בוקו מילה צ'חב, שמן שקימך תקיפ צ'ואץ ריבעל.
0: קטק אורי, שקוחי כמקרי, יקנח ינק כנוק כפ אושיב שאוסיקים רומל ריוסיפניק. אוורי רומל ריסיפניק, מן רומל תרי קיצ'ק. ותמת רומל ריסיפניק רי, ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי. חסקו כמביכנה רי, ריחסתך ששוצוקו חי ישראל. מן שוריקתך, קטקורי, ריחצ'ינתך ששקיריקו, ריאי הרי, שסיק איש רי. ריאניק אחצ'יק, שקווירי סשק ריקנימה. חצ'קו ביך ריוציך ריציבטליק.
1: רידיוס שויאץ' קש חונגוורינה כושלבל, ריאה הרי מנקותה כיווקוץ' הרש כקאיק. מנקותה כשיקין צ'אותאיק צ'יקעתה פאוויח כמיקרי.
0: רי דוד שוקוחי קוביך.
1: צ'קש תחוך כמשה פחון כמבל, אפחון קולו. הרש כאוצקו, ירווה ריתוכבל קש. שחקו מרוך ריקיווקוץ' הרש מנקקה איתך. ארונוכל תקיך, שקיחוס בריקיך.
0: קטה קורי, ריאין כימן חונקות אוך צ'יאך, ריאה הרי, לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך, מנחת הרי. קטה קוט, ריצל בינם שובן ריקן, שויירי קול אותכם צ'קץ', רימנה אחודי אותך, הרי צ'ריאה הרי אסיבה לך, כי את שישו מנק. קטה קורי, ויירי ריצל בינם שובן ריקן, רישיאו ריקינו מן שרי צ'ריו וצ'וליו, אוירי ריקיתו קריל ריאה הרי, שיאו ריק אינומל צ'קץ' רימנה אחודי אותך, נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קץ' ריאה הרי. קטה קורי, ריאין כמיך שיווץ' ריאיש שמנאיש אה אחודי אותך, riin ing apostol chiket si mangya judiotah. Katekuri riin nim kingwilwiri nuchakli. Katekut aretak chiki mangwere are sibalah kingwiyeh kiman achishom chiket si eare. Chehunam nukik elkuk are chikwah ke inkol ehuhun chiket. Rumalrech charetak chi etasatal ri eare.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tiwachuleo.